biti stacioniran srpski tim koji je juče sa vatrogasnim kamionima i helikopterom MUP-a za gašenje požara krenuo u pomoć španskim kolegama. Protiv penzionisane javne tužiteljke Jasmine Paunović i urednika i voditelja emisije na YouTube-u Dejana Lučića po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu podneta je krivična prijava. Osumnjičeni su da su grubo vređali, ponižavali i podstrekivali na mržnju i diskriminaciju članova SNS-a, predsjednika Republike i članova njegove porodice i drugih neistomišljenika, dok je Paunovićeva u istoj emisiji na etničkoj osnovi vređala i osobe crne boje, kože i Arape. Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Larn u revanš utakmici drugog kola kvalifikacije za Ligu šampiona. Crveno-beli imaju prednost od 4-0 iz prvog meča. Prenos utakmice je od 20 časova na prvom programu Radio Beograda. Vreme danas sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 12 do 19, dnevno od 31 do 35, u Beogradu 33 stepena. Čuli ste vesti.

0: Istoriju toga krštenja i vaspitanja izložio sam i suviše opširno.
1: Napisao je na kraju teksta Pjer Križanić.
0: Da bih pokazao

Kamen temeljac humorističko-satiričnom nedeljniku Ošišan i Jež postavila je grupa uvaženih i istaknutih srpskih intelektualaca, publicista i novinara. Oni su se krajem 1934. godine okupljali u tada poznatoj beogradskoj kafani Ginić, na mestu današnjeg Doma omladine. Začetnici i vodeći ljudi bili su Brana Cvetković, Pjer Križanić i Stanislav Vinaver. Širi krug saradnika obuhvatao je gotovo sve tadašnje vodeće pisce i humoriste, od poznatog Branislava Nušića do mladog i još nepoznatog Branka Ćopića.

0: Pored pisaca i karikaturista, gradsku boemiju u strmom, krivudavom sokaku u sred Beograda, pod trošnim krovovima i na rasklimatanim stolicama, kako je Oskar Darli pisao Zuko Džumhur, činili su i drugi umetnici.
1: Tu su se mogli sresti glumac i reditelj Narodnog pozorišta Aleksa Bačvanski, nastavnik muzike i osnivač više muzičke škole Toša Andrejević, Australijanac, glumci Pera Dobrinović, Toša Jovanović, Svetislav Dinulović, Milorad Gavrilović zvani Stari gospodin, Velani Grinova, Dobrica Milutinović i čuvena Žanka Stokić. Među njima Pjer Križanić je radio svoje karikature, pisao eseje, pronalazio inspiraciju za život i opstanak. Da ste ga tada pitali koji mu je rad ostao posebno važan i drag, sasvim sigurno bi vam odgovorio da je to prvi portret koji je naslikao u Parizu

U emisiji Kod dva bela goluba govorimo o Petru Pjeru Križaniću. Ove godine navršava se 50 godina od njegovog odlaska iz sveta karikature. Križanić je izvesno vrijeme proveo u Fruškogorskom manastiru Geteg. Tada je pokazao da nije samo izvrstan karikaturista, već i ikonopisac.

Dok se ne pronađu neke nove potvrde o ikonopisačkom radu Pjera Križanića, zadovoljit ćemo se onim što nam je ostavio, a toga je mnogo, počevši od opreme prve zbirke pesama Desanke Maksimović. Preko naslovne strane prvog izdanja knjige Viktora Novaka o ustaškom genocidu nad Srbima, Jevrejima i Romima tokom Drugog svetskog rata, do portreta i mnogobrojnih karikatura. Po njima je Pjer Križanić prepoznatljiv i danas, 50 godina posle fizičkog napuštanja ovog sveta, kojeg je godinama kritikovao i kome se kroz smeh i satiru nesebično klanjao.

Završena je emisija Kod dva bela goluba, za koju je tekst pripremila Aleksandra Šipetić. Emisiju pripremili i realizovali Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Dejan Čavić, Milan Mihajlović, Milena Borčanin, Blažo Rajičević, Dobrivoj Trifković i urednik Milja Milosavljević Matijević.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Od sigurnosti svojim narodima, miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 29. jula 1864. godine ukazom kneza Mihajla Obrenovića Društvo srpske slovesnosti obnovilo je rad pod novim imenom Srpsko učeno društvo. Bila je to institucija za negovanje i razvoj naučne misli u Srbiji, preteča Srpske akademije nauka i umetnosti. U emisiji Radio Beograda o društvu je govorila kustos Branislava Jordanović.
7: Nastavilo je svoj rad, kako kažu, tamo da je prekinuto 1861. godine sa istim brojem svojih članova i istim ljudima. Srpsko učeno društvo je, naravno, u nastavku svega toga, naučna ustanova, jedno naučno telo, koje je isto predviđeno da se zanima i interesuje naukama i veštinama ukoliko se one najviše i ponajbliže tiču srpstva, znači srpskog naroda i njegove zemlje. Srpsko učeno društvo delilo se na 4 odbora ili odseka, za nauke moralne, jezikoslovne i literalne, drugo za nauke prirodoslovne i matematičke, za nauke istorijske, državne i za veštine. Svaki odsek imao je svog sekretara, a predsednika društva postavlja knez na godinu dana koji je zajedno sa sekretarima odseka činio upravu društva.
6: Na današnji dan 1914. godine Austro-Ugarska je započela napad na Srbiju bombardovanjem Beograda iz Zemuna, Borče, Sabežanijske kose, kao i sa Dunava i Save. Srušen je veliki broj objekata, a požari su izbijali po celom gradu. Većina stanovnika je napustila Beograd, dok su vojska, žandarmerija i dobrovoljačke jedinice pružale otpor sa desne obale Dunava i Save. Srpska trilogija Stevana Jakovljevića je svedočanstvo o užasima Prvog svetskog rata.
8: Jul 1914. Svaki pucanj donosi možda smrt i ljudi sada u smrtnom ropcu umiru. Svejedno. Naši ili njihovi, tek ljudi su. I sam pisac ovih redova bio je zajedno sa onima koji su ginuli i umirali. Smrt je postala nešto sasvim obično. Ljudi su ginuli, misleći na svoje kod kuće.
6: U noći između 29. i 30. jula 1941. godine više stotina Srba iz Gline, Vrgin Mosta i okolnih sela zatvoreno je i ubijeno u Glinskoj pravoslavnoj crkvi. Ustaše su ponovile zločin 4. i 5. augusta, crkvu rođenja Presvete Bogorodice su potom srušili. Na suđenju ministru unutrašnjih poslova NDH Andri Artukoviću svedočio je Ljuban Jednak iz sela Gređani, jedini preživeli svedok julskog pokolja. 1989. godine o tome je govorio u emisiji Radio Beograd.
9: Mi ovdje u Glinu, tu na Željevičku stanicu dođemo, tu ima Ustaša na nas svakoga pojedana. Van, drža se za dva i dva za ruke, slušaj, jedno par njih nije se dala izvući iz vagona van, to su pobili gore na stanici. I tu dođemo do, ovdje do naše tu crkve, kada da podkaže neki ustaša, veli, dede ti, dežalj crkve, ili ovaj, donese župnika toga našega ključa da se ove mrcine zaključi u crkvu. Mi stojimo, ima nas, ne znam li sam, stotina tu. Ne umirilo se sve, ne čuje se ništa. Kad oko 8 sati, evo, dogone, sautma trpaju ljude u crkvu. Pa se sve, gdje su god koga našli, samo trpaju ljude u crkvu.
6: Na današnji dan 1946. godine u Parizu je počela mirovna konferencija na kojoj su zemlje pobednice u Drugom svetskom ratu na čelu sa Sovjetskim savezom, Sjedinjenim američkim državama, Velikom Britanijom i Francuskoj pregovarale sa zemljama gubitnicama Italijom, Rumunijom, Bugarskom, Mađarskom i Finskom. Pariskim mirovnim ugovorom, potpisanim u februaru 1947. godine, regulisane su promene granica kao i pitanje plaćanja ratne odštete. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

Tačno 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Pet članova Američkog kongresa podnelo je u predstavničkom domu rezoluciju kojom se predlaže da se februar proglasi za mesec srpsko-američkog nasleđa. Predlagači rezolucije ističu da su Srbi u Americi još od 19. veka dali značajan doprinos razvoju američkog društva u raznim oblastima. Posebno se naglašavaju istorijsko savezništvo Srbije i Sjedinjenih Američkih Država tokom Prvog i Drugog svjetskog rata, doprinos Nikole Tesle razvoju moderne civilizacije, kao i operacija Halyard, najveća akcija spasavanja savezničkih pilota iza neprijateljskih linija u istoriji. Ambasada Srbije u Vašingtonu zahvalila je kongresmenima koji su podržali takvu inicijativu i veruje da će ona doprineti daljem jačanju prijateljstva između dveju država. Poslanici u 10 časova nastavljaju raspravu o nepoverenju vladi. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić kaže da parlament neće prekidati rad do glasanja. Prethodna dva dana vodila se oštra polemika između vlasti i opozicije koja je osporavala legitimitet vlade. Premijer Đuro Macut poručuje da će o tome kako su radili vlada i on odlučiti građani. Štab za vanredne situacije razmatrao je kritičnu hidrološku situaciju usled istorijski niskog vodostaja Dunava i mere za ublažavanje posljedica. Hidroelektrana Đerdap 1 trenutno proizvodi trećinu dnevnog proseka, a nizak vodostaj utiče i na rad sistema za hlađenje u termoelektranama u Kostolcu. Uprkos izazovima, snabdevanje strujom je stabilno i elektroenergetski sistem funkcioniše pouzdano, kaže resorna ministarka Dubravka Đedović-Handanović. U više evropskih zemalja i dalje traje borba protiv požara, pre svega u Španiji i Francuskoj, gdje je evakuisano više od 330.000 ljudi. Vatrena stihija udaljena je samo 15 km od Bordeauxa u Francuskoj. Požari besne i na severu Portugalije, a zahvatili su i delove Italije i Grčke, kao i poznato tursko letovalište Antaliju. U Španiji je najteža situacija u okolini Madrida. Tu će biti stacioniran srpski tim koji je juče s vatrogasnim kamionima i helikopterom MUP-a za gašenje požara krenuo u pomoć španskim kolegama. 10 osoba se vodi kao nestalo nakon eksplozije u tržnom centru u prefekturi Kumamoto na japanskom ostrvu Kjušu, saopštile su lokalne vlasti. Nekoliko sati posle snažnog zemljotresa jačine 7,1 stepen po Richterovoj skali. Strahuje se da je veći broj ljudi ostao zarobljen u ruševinama. Američki predsjednik Donald Trump odvojeno se u Beloj kući sastao sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom. Zelenski je objavio da su razgovarali o licencama za proizvodnju presretačkih raketa Patriot. Axios piše da je sastanak Trumpa i Netanjahua bio posvećen ratu s Iranom. Trump je na svojoj društvenoj mreži naveo da je sa dvojicom lidera razgovarao o različitim temama, ali nije izneo detalje sastanaka. Rusija i Ukrajina su nastavile razmjenu udara. Moskva tvrdi da su njene snage preuzele kontrolu nad naseljem Krasni kut u Donjetskoj oblasti i da su gađale ukrajinska skladišta municije, goriva i objekte za proizvodnju dronova. Ukrajinska vojska izvela je napade na više ruskih vojnih objekata, uključujući bazu strateških rezervi goriva u Udmurtiji, kao i skladišta dronova. Mladi košarkaši Srbije, igrači do 18 godina starosti, igrat će meč osmine finala Evropskog prvenstva u Italiji protiv Grčke. Utakmica počinje u 18 časova. Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Larn u revanš utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Crveno-beli imaju prednost od 4-0 iz prvog meča. Prenos utakmice je od 20 časova na prvom programu Radio Beograda. Danas sunčano i toplo vrijeme, temperatura od 31 do 35 stepeni. Prema posljednjim mjerenjima u Nišu je 15 stepeni, Kragujevcu 18, Novom Sadu 20, Beogradu 23. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu 57%. Pritisak 1007 milibara. Trenutno je tiho, nema vetra. Toliko u ovim vestima, naredni pregled je u 9 časova.

0: Eko. U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Legende britanskog AC Jazza na otvaranju 32. Nišvil festivala. Inkognito, četvrtak, 13. avgust. Niška tvrđava, karte nišvil.com. Inkognito, inkognito, inkognito, inkognito, inkognito.
2: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
0: Eko. Gost Radio Beograda, Marko Đurić, ministar spoljnih poslova Republike Srbije. U sredu sa Bojanom Bilbijom, Marko Đurić govori o strateškom dijalogu sa Sjedinjenim Američkim Državama, borbi za Kosovo i Metohiju, geopolitičkim promenama u svetu i prioritetima spoljne politike Srbije. U sredu sa Bojanom Bilbijom od 17 časova na prvom programu Radio Beograda i YouTube kanalu Radio Beograd.
3: Ovde Radio Beograd.
4: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
5: Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
6: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
7: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
0: Dogodilo se na današnji dan.
8: Jula 1864. godine ukazom kneza Mihajla Obrenovića Društvo srpske slovesnosti obnovilo je rad pod novim imenom Srpsko učeno društvo. Bila je to institucija za negovanje i razvoj naučne misli u Srbiji, preteča Srpske akademije nauka i umetnosti. U emisiji Radio Beograda o društvu je govorila kustos Branislava Jordanović.
9: Nastavilo je svoj rad, kako kažu, tamo da je prekinuto 1861. godine sa istim brojem svojih članova i istim ljudima. Srpsko učeno društvo je, naravno, u nastavku svega toga, naučna ustanova, jedno naučno telo, koje je isto predviđeno da se zanima i interesuje naukama i veštinama ukoliko se one najviše i ponajbliže tiču srpstva, znači srpskog naroda i njegove zemlje. Srpsko učeno društvo delilo se na 4 odbora ili odseka, za nauke moralne, jezikoslovne i literalne, drugo za nauke prirodoslovne i matematičke, za nauke istorijske, državne i za veštine. Svaki odsek ima svog sekretara, a predsednika društva postavlja knez na godinu dana koji zajedno sa sekretarima odseka čini upravu društva.
8: Na današnji dan 1914. godine Austro-Ugarska je započela napad na Srbiju bombardovanjem Beograda iz Zemuna, Borče, sa Bežanijske kose, kao i sa Dunava i Save. Srušen je veliki broj objekata, a požari su izbijali po celom gradu. Većina stanovnika je napustila Beograd, dok su vojska, žandarmerija i dobrovoljačke jedinice pružale otpor sa desne obale Dunava i Save. Srpska trilogija Stevana Jakovljevića je svedočanstvo o užasima Prvog svetskog rata.
10: Jul 1914. Svaki pucanj donosi možda smrt i ljudi sada u smrtnom ropcu umiru. Svejedno, naši ili njihovi, tek ljudi su. I sam pisac ovih redova bio je zajedno sa onima koji su ginuli i umirali. Smrt je postala nešto sasvim obično. Ljudi su ginuli, misleći na svoje kod kuće.
8: U noći između 29. i 30. jula 1941. godine više stotina Srba iz Gline, Vrgin mosta i okolnih sela zatvoreno je i ubijeno u Glinskoj pravoslavnoj crkvi. Ustaše su ponovile zločin 4. i 5. augusta. Crkvu rođenja Presvete Bogorodice su potom srušili. Na suđenju ministru unutrašnjih poslova NDH Andriji Artukoviću svedočio je Ljuban Jednak iz sela Gređani, jedini preživeli svedok julskog pokolja. 1989. godine o tome je govorio u emisiji Radio Beograd.
11: Mi ovdje u Glinu, tu na željevsku stanicu dođemo, tu ima ustaša na nas svakoga pojedana. Van, drža se za dva i dva za ruke, slušaj, jedno par njih nije se dalo izvući iz vagona van, to su pobili gore na stanici. I tu dođemo do ovdje do naše tu crkve, kada da podkaže neki ustaša, veli, dede ti, dežalj crkve, veli, donese župnika toga našega ključa da se ove mrcine zaključi u crkvu. Mi stojimo, ima nas, ne znam ni sam stotina tu. Ne umirilo se sve, ne čuje se ništa. Kad oko 8 sati, evo, dogone, sa utma trpaju ljude u crkvu. Pa se sve, gdje su god koga našli, samo trpaju ljude u crkvu.
8: Na današnji dan 1946. godine u Parizu je počela mirovna konferencija na kojoj su zemlje pobednice u Drugom svetskom ratu na čelu sa Sovjetskim savezom, Sjedinjenim američkim državama, Velikom Britanijom i Francuskoj pregovarale sa zemljama gubitnicama Italijom, Rumunijom, Bugarskom, Mađarskom i Finskom. Pariskim mirovnim ugovorom, potpisanim u februaru 1947. godine, regulisane su promjene granica kao i pitanje plaćanja ratne odštete. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

Jutro je najbolje na talasima Radio Beograda 1, 10 sati i 9 minuta. Možda da pogledamo kakve su temperature. Evo, čekamo da Republički hidrometeorološki zavod objavi najnovije rezultate, ali kažu danas sunčano i toplo, slab vetar istočnih pravaca, najniža temperatura oko 19 stepeni, najviša oko 33. Kažu idućih 7 dana do 5. avgusta sunčano i sve toplije sa temperaturom od 34 do 38 stepeni, a početkom avgusta lokalno i oko 40 stepeni. Poslednja merenja pokazuju da je u Novom Sadu 27, možda

0: Tačno je 12 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Pet članova Američkog kongresa predstavničkom domu podnelo je rezoluciju u kojem se predlaže da se februar proglasi mesecom srpsko-američkog nasleđa. Predlagači rezolucije ističu da su Srbi u Americi još od 19. veka veoma doprineli razvoju američkog društva u raznim oblastima. Posebno se naglašavaju istorijsko savezništvo Srbije i Sjedinjenih američkih država tokom Prvog i Drugog svetskog rata, doprinos Nikole Tesle razvoju moderne civilizacije, kao i operacija Halyard, najveća akcija spasavanja savezničkih pilota iza neprijateljskih linija u istoriji. Srbi na taj način dobijaju priznanje za sve ono što su radili za Ameriku u prošlosti, što čine danas i što će činiti u budućnosti, ocenjuje naš ambasador u Sjedinjenim američkim državama Dragan Šutanovac.
1: Koristim ovu priliku da svim

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave. Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.
0: Eko. Gost Radio Beograda, Marko Đurić, ministar spoljnih poslova Republike Srbije. U sredu sa Bojanom Bilbijom, Marko Đurić govori o strateškom dijalogu sa Sjedinjenim Američkim Državama, borbi za Kosovo i Metohiju, geopolitičkim promenama u svetu i prioritetima spoljne politike Srbije. U sredu sa Bojanom Bilbijom od 17 časova na prvom programu Radio Beograda i YouTube kanalu Radio Beograd.
3: Sportisti bi rekli, ušli smo u završnicu emisije U ritmu dana. Naredni minuti rezervisani su za sadržaj naše obrazovne redakcije za decu i mlade. 29. jula 2005. godine najstariji srpski rukopis Miroslavljevo jevanđelje je upisan u listu UNESCO-ve baštine memorija sveta. Miroslavljevo jevanđelje je najstariji i najznačajniji sačuvani ćirilički rukopis srpske i južnoslovenske pismenosti koji datira iz poslednje četvrtine 12. veka. Čuva se u specijalnoj komori u Narodnom muzeju Srbije u Beogradu. Zbog zaštite pergamenta izlaže se za javnost samo nekoliko puta godišnje, uglavnom povodom velikih praznika. Mi vam danas tim povodom u familiologiji donosimo porodičnu priču Nemanjića, ali i još jednu muzičko-porodičnu. Nemanjići su bili veliki župani, kraljevi, pa čak i po jedan despot i jedan car, ali kada je rock'n'roll u pitanju, kralj je bio i ostao samo jedan. Elvis Aaron Presley. Slušamo Aleksandra Petrovića u familiologiji.

0: Sent-Elena. Iz kampova i svih smeštajnih i turističkih objekata evakuisano je oko 4000 ljudi. Šefica Evropske komisije Ursula von der Leyen pozdravlja pomoć zemalja u obuzdavanju požara. Raste broj poginulih u zemljotresu koji juče pogodio Japan. Potvrđena je smrt 18 ljudi, ali taj broj nije konačan. Nastavljena je potraga za preživelima ispod ruševina stambenih objekata i tržnog centra u gradu Kašima na ostrvu Kjušu, u kojem se u trenutku zemljotresa nalazilo nekoliko hiljada ljudi. Snimci iz vazduha pokazuju da su čitava stambena naselja pretrpela velika razaranja, a pojedine kuće potpuno su sravnjene sa zemljom. Povodom zemljotresa u Japanu, predsjednik Aleksandar Vučić uputio je saučešće porodicama stradalih, vladi i narodu te zemlje. Naveo je da je Srbija ponudila pomoć i da je spremna da pruži svu podršku prijateljskoj zemlji. Izložba i u ropstvu sloboda, srpska umetnost za vreme Drugog svjetskog rata, autorke Irine Tomić, bit će večeras otvorena u galeriji Srpske akademije nauke i umetnosti. Izložba obuhvata umetničko stvaralaštvo nastalo od izbijanja rata 1941. godine do kapitulacije Nemačke u oblastima likovne i primenjene umetnosti, arhitekture, fotografije i filma. Sadrži gotovo 300 eksponata iz brojnih muzejskih institucija širom Srbije. Izložba traje do 20. septembra. Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se sa delegacijom Svetske Ultimate Fight Federacije, koju je predvodio predsjednik Dane White. On boravi u posjeti Srbiji u oči MM spektakla koji će se održati 1. avgusta u Beogradskoj areni. Vučić je zahvalio Whiteu što je Srbija izabrana da bude domaćin tog velikog događaja. Mladi košarkaši Srbije, igrači uzrasta do 18 godina, igraće meč osmine finala Evropskog prvenstva u Italiji protiv Grčke. Utakmica počinje u 18 sati. Danas sunčano i toplo vreme, temperatura do 35 stepeni. U Nišu je 30 stepeni, Beogradu 31 stepen, Novom Sadu 32, u Zrenjaninu i Ćupriji 33 stepena, vlažnost vazduha u glavnom gradu 27%, vazdušni pritisak 1007 milibara, vetar severoistočni do 4 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednica Irena Jelovac, spikerka Suzana Ivanjac.
1: Radio Beograd 1.
2: Jutarnji program.
3: Karavan.
2: U središtu pažnje.
3: Sportski žurnal.
2: Vreme sporta i razonode.
3: Zabavnik.
2: Kod dva bela goluba.
3: Novosti dana. To smo mi, Radio Beograd 1.
4: Dobar dan. Pozdravlja vas Karavan.

prošao je još jedan karavan. Sa vama su bili muzički urednik Snežana Stanojević, ton majstor Branislava Urošević, organizator Milena Borčanin i pisac današnjeg teksta Milan J. Mihajlović. I podsjećamo vas da emisije Radio Beograda 1 možete slušati i odloženo preko aplikacija Planeta i RTS Zvuk, kao i na našem internet sajtu rts.rs. Pozdravlja vas i voli vaš Aleksandar Dunić.

0: Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Gost Radio Beograda Marko Đurić, ministar spoljnih poslova Republike Srbije, u sredu sa Bojanom Bilbijom od 17, govori o strateškom dijalogu sa Sjedinjenim Američkim Državama, borbi za Kosovo i Metohiju, geopolitičkim promenama u svetu i o prioritetima spoljne politike Srbije. Emisiju U sredu sa Bojanom Bilbijom od 17 časova možete pratiti na prvom programu Radio Beograda i YouTube kanalu Radio Beograd. Od 20 časova prenosimo fudbalsku utakmicu Crvena zvezda Lari. Reporteri sa stadiona Rajko Mitić, Milan Bigović i Dejan Nikolić. Dnevnik sa najnovijim vestima iz zemlje i sveta je u 22. Od 22.30 ljubitelji ozbiljne muzike mogu pratiti emisiju Susretanja. Posle ponoćnih vesti sledi noćni program Radio Beograda 1, emisija Etnika. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan. Uz podsjećanje da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.
1: Eko. Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Da vaš životni i radni prostor bude lepši, zdraviji i lakši za održavanje, epoksid, samolivi podovi, pitura.
1: Eko.
0: Gost Radio Beograda Marko Đurić, ministar spoljnih poslova Republike Srbije. U sredu sa Bojanom Bilbijom Marko Đurić govori o strateškom dijalogu sa Sjedinjenim Američkim Državama, borbi za Kosovo i Metohiju, geopolitičkim promenama u svetu i prioritetima spoljne politike Srbije. U sredu sa Bojanom Bilbijom od 17 časova na prvom programu Radio Beograda i YouTube kanalu Radio Beograd.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Od 20 časova prenosimo fudbalsku utakmicu Crvena zvezda Lari. Reporteri sa stadiona Rajko Mitić, Milan Bigović i Dejan Nikolić. Dnevnik sa najnovijim vestima iz zemlje i sveta je u 22. Od 22:30 ljubitelji ozbiljne muzike mogu pratiti emisiju Susretanja. Posle ponoćnih vesti sledi noćni program Radio Beograda 1, emisija Etnika. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: Romanotem.
1: Romanotem.
0: Svet Roma.
1: O tem savomol të pinxarda.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romanotem. Romanotem.

0: Păcivale așundalen la cirat, așunena romano tem.
1: Poștovani slușaoci, dobro veče. Slușate Svet Roma.
0: Memoaria e Karolinake Kozokova, si kavena jehtuno ispatu i beko, dar pani bero mengo, analogor vaš pozor buti pra gruzinje tajo lengi deportacija, analogor e meribasko Auschwitz-Birkenau, ko milje inješele sanadu trito berš. Kotar ohtovardeš u duj berša, kotar kava tragikano keribe, kjerdini brošura, Olako le paribe, ani edicija Pragesko forum, vaš roman je istorijano filozofsko fakulteti Karlovo univerzitetesko. Akala memoaria si kavena jektuno pinđardo hramibe, sarađi vdime o romano logori pragruzinje, deviba baro di kipeani istorija e romane mudari paski.
1: Memoari Karoline Kozakove predstavljaju jedinstveno svedočanstvo o zatvaranju Roma u logor za prinudni rad Prag-Ruzinje i njihovoj deportaciji u logor smrti Auschwitz-Birkenau 1943. godine. Povodom 82-godišnjice od ovog tragičnog događaja objavljena je brošura zasnovana na njenim sećanjima u izdanju Praškog foruma za romsku istoriju pri Filozofskom fakultetu Karlovog univerziteta. Ovi memoari predstavljaju jedini poznati opis života Roma u logoru Prag-Ruzinje, dajući neprocenjiv uvid u istoriju romskog stradanja.
0: A šunene Radio Beograd vijek, ta emisija Romano Tem, Ovenija Menca.
1: Do 20 časova sa vama su Una Beriša i Gordana Nešović. Ostanite sa nama i na talasima prvog programa Radio Beograda.

0: Romano Tem. Program o piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.

Pratite prvi program Radio Beograda. U nastavku slušamo odlomak iz mjuzikla Priča sa zapadne strane Leonarda Bernsteina, još jednog od učenika Nađe Boulangerije.

Čuli smo odlomak iz priče sa zapadne strane Leonarda Bernsteina. Slijedi Adios Nonino Astora Piazzolle, kompozitora koji je posle studija kod Nadje Boulanger pronašao svoj prepoznatljiv muzički izraz.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.